0: omusajja okwogera ebigambo ebyo biki byokoze contribution kiki gyoyina mumaka kiki kyomwongeddeko ebyo nno byebiviirako abaami okubeera nga benyumiriza mu bakyala baabwe n'agamba nti nze ebirala byonna mubyogere nawasama amagundi naye nze nnamba emu nkyamwagala because amumanyi amanyi kyamutuusizaako nabwe kiti omukyala omuzira njagala obeera omuzira njagala okolerera obuzira obwo omwami muwe ku ssente gy'okoze omwami mulabirire nga naye bw'akulabirira tikigenda kubeera ku saidi emu nga mwami yateekamu maama gw'omukyala newankubadde bagamba tukuwe mweomukyala ogamanira kumukeeka ng'ensi yakyuka nga bagenda kulekawo bawase omulala ate oyo omulala ajje nga naye azze nankuba mpya ya bamutendeka nti ayina okulabirira omusajja ayina okuwa omusajja ayina kubeera ne contribution mumaka gw'obeera awo tinze kati olw'abaana bakaabe mbundi eri nkola lupiiya nkale ndi ne Hajati ate nze saagala namuyita shekati saagala namuyita njagala muyita doctor Hajati shani ya kigozi gwe ndi naye mu studio z'olunaku olwaleero agenda kubuuzaako mu ddakiika entonotono naye nga nkyakwebaza okubeera nga okyekomidde kotova ku paalo
1: kano ke kaseera akaprogramyo abakyala bazira kituufu ddala abakyala bazira eno ye program abakyala bazira wano ku Pearl FM.
0: Okay, ndine doctor naye asese nga muyise doctor naye nga nze ku lwange okusinziira ku bakyala bonna mu Uganda ayina kyakoze contribution nene nnyo mother of orphans gw'osobola okubeera wuno bwange oyina kiwenyumirizaamu kikyokoledde eggwanga lyo kikyokoledde obusiraamu yensonga kimuyita doctor nti buli nabeerawo nga alumirirwa abaana baataazaala si ye yabazaala noyo yinza omubuuza nakugamba nti foundation ninamu abaana 10 ng'ate bannyaabwe baalemwa oyo gwe tuyita omukyalo omuzira oba okitegedde nti abaana si babe bamaama baalabirira abaana olumu gyebali abamu nno nga gyebali naye n'agamba no I will take on this responsibility era I'm the mother of all orphans abaffe tumugyako ekyobuzira oba tukimulekere yensonga lwaki muyita doctor nsaba obuuze kubatuwuliriza
2: ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا
0: قولي ماما نيونغيرا كودوبوزي
2: باتوليريزا بالونجي باتولابا كوميتيمباغانو كو بال اف ام 10.7 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ماما بابا مليكوا
2: عندي مساني فو سيستر كوبانغو تشازي زاكو راليرو الله كون سيمي
0: آمين رواجي نكوليسي نتي نتونو ديمو نينغاما نتي باتيالا بميكا نجاكا توكيري كوبانا بالي سوكا تاندكيريني وو مو فاونديشن ombulire n'ekirowoozo okijjawa gw'otandike foundation eno nga mu butuufu gw'oyinza n'okuba nga oyina abaana batono naye n'ogamba nti nokanzaale eggwanga lyonna ekirowoozo ekyo okijjawa
2: ekirowoozo ekisooka ndowooza kiri musaayi tulina passion ey'okuyamba nga famire yaffe jjajja yange ssekankanji twakulanga ewaka nga ayina abaana basukka mu ataano naye nga obalako ababe batono yes then ne maama wange tukuze n'abaana abamu tutegedde mu bukulu nebatandise onoonya famiri zezaffe zisi baganda baffe bamaama so nsuubira nti nekyokuyamba kiri mumusaayi ate ekirala zengenze nnyo mumasomero nsomedde nnyo mumasomero g'obuyambi kuba tukuze bazadde baffe tebalina busobozi bulungi kati nga ndaba abaana bamulekwa ffe tuwummula bo ne batakola ki ne batawummula kudda waka so naddiranga abaana abo ne mbatwalanga ewaffene nsaba maama wange mbeereko n'abaana abo so that nabo bafiiringa nti no balina abazadde so alhamdulillah awo allah we yansaasirira nensobola okufuna ndooza passion y'okuyamba abaana bamulekwa so okulaba mulekwa ng'abonaabona kimpisiza ddala bubi okuva nga ndi muto ne kusomero era nze ne kusomero keesi yange ba open mikwano gyange ne kati ma best friends bange bamulekwa naye nabajja kusomera eyo kuba nalabanga embeera gye bayitamu tebalina bazadde teri abakyalira taamu egwako ngaye nga talina naze kumulaba so passion ng'ogyeko eri ey'omusaayi nakula nenkola nevvuni nga allah walimpa sente I will look after orphans era mbayina bangi abamu bajja ku streets abamu era mu bintu byonna byenkoze

0: Krishna. Amanya nejo nesomero jovude.
1: Manya mfitiwa Nijari Abdullah. Namba kusheri ja Islamic Secondary School. Ndese kaini.
0: Ugenda kusoma kuwa saidichi.
1: Kwa kwali filami.
0: Tayib. السؤال الأول استعذ بالله وقرأ من قول الله تعالى قد

0: هو خيرا وأعظم أجرا. واستغفر الله إن الله غفور رحيم.
1: حسبك.
2: Kikumi mbosamba katonye zemu enda Paru Africa Radio ekule liyo mtu wabuli jo tucharimu mpakaza Pali FM Schools Kwan Competition mkumi biri mwama kumi abiri mmokaga mpakaza masomero ogena maso nukubira anti ateba soma chitabo cha Allah tuli omne banafa ba plaskoni abatu sako enteka tekeno baga mantibiba ina lanje yomulembe tuli omne banafe abaspiro baga mantibiba ina pichi za masanyalaze ezike kereze chinene atera anga ogenda kufuna mucha amanyi nyo atene banafa bajamada lumina kaba kutusa kubili uchintu choneche yambi sipa mfumbiro kwa sane feed house hija and umura services bakutuwa lakule mikole ja hija ne umura mkujukiza tine ku YouTube kwetuli kumukutu gwafo gwa Pali FM Islamic Channel genda kubi renga otufuna vurunji dara Pali FM Islamic Channel kwetuli nyo njini dara agenda kote kako comment yo teka ko subscribe sharinga ne mikwano jo bawe ku link eyo babenga nabo basobola kugobera kumpa kazino atenyovu okuzama eza Pali FM Schools Grand Competition ani ali kumuzindalo kati
3: Abdurrahman Abakar Musobia kuba Kampala Islamic Secondary School
2: Abdurrahman Abakar Musobia Kampala Islamic Senior Secondary School Sheikh Jagoyo ya ine chidako joli sebo
4: نعم يا عبد الرحمن نسمعك قصيدة الفاتحة. طيب سؤال الأول اقرأ من قول الله تعالى للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: خبيرا.
1: حسبك وبارك الله فيك.
2: Chikumi mwasamba katonyeze mwende pale FM kula ya mtu wa bulijjo. Namba tano aje kumuzindalo amanyago.
3: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: Wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh.
3: Manyaga nge nze Abdul Fattah Sirwaji okuva ku Iqra High School jokolera.
2: Abdul Fattah Sirwaji Iqra High School jokolera.
1: Abdul Fattah gina kusoma kuvawa
3: kuva ku Hamim.
1: Okay, tupuza je soka. أستعيذ بالله وقرأ من قول الله تعالى ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما.

0: Dan, kuchukumusi mkutunisi mwenda. Hal FM, ekuletedwa BMK Group of Companies. Ngabadu wa mune.
1: Nana habu mouthwash. Ile dagale tufu. Yenega kasamu kujanja bendwa deza amanyo. Amanyo kwa kuruma, bosaye chocha. Obeji nyo kwa kasanyalala. Bosanyo bamoru sayi sayi. Obu gaiza ludarumu. Senyesa nana. Na iwe gende rezaba fere. Teba kuguza kapa mkutia. Musange mfama sazo na. Nana, ya kakasibwa National Drug Authority.
0: Edwa ya adhan. Kuchikumusi mkutunisi mwenda.
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: الدوية أذان كتكم سنفكتني سمعيدا على فهم الكل يمتوى بجوة
3: Prime Minister wa Gwanga ya Israeli agamba nti nze entalo nzongera yu Benjamin Netanyahu.
4: Mukukule kensonga sema songa wakati mduanilo.
3: Base ya Amerika ye Gwanga munda mugwanga ya Kuwait nebakuba. Base ya Amerika munda mugwanga ya Bahrain nebakuba. Nabagamba abairani mwebe ere mwomu sajyo Amerika ono simu angu. Amerika ya manya ensobi ya lilidawa. Okufa evako la diru yena kuana irani ne mukiriza nabagamba. Mwebe ere mwonyo ono musajja simu angu. Muruana na superpower. Ate jukira yali mwobu nanfusi.
4: Hey, yongera kumanya. Uri kumacha okuvuka saa 12 kitondo. Uri kusaa umwezo kumacha. Mukanyomero, yongera kumanya.

0: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني.
1: Kwanjulira Broadway High School Kawempe esomerera vudde okubangulira omwana wo ku musingi omunywevu mu byenjigiriza mu ddiini okukusa n'ebyensi.
2: Essomero lya secondary ery'omulembe eritwala abaana abawala n'abalenzi nga lirina buli kimu omuyizi n'omuzadde, kiva ndyetaaze library, science laboratory, computer laboratory, standby generator, school vans, ekifo ekiyonjo era ekigazi obulungi nga n'okukituukako kyangu nnyo. Tulina UNEB center number zombi olevo ne elevo era nga performance yaffe yesinga.
1: Chukira ante Broadway High School Kawempe somero lya kisiramu nenge n'abensikiriza endala baanirizibwa
2: kutumbula ebitone abalala twabaleka. Tuli Kawempe ku ttaano era nga owetera ku benzina na petrol station.
1: Okumanya ebisingawo kuba ku noti 7 9 5 4 16 ne noti 3 9 2 noti noti 17 74 Broadway High School. Amagezi bugaga.
3: Owange olyotya leero?
4: Ndi bulungi.
3: Twetegekera nnaku nsobola okubaako n'abantu b'ennyamba okubaawa ku mmere.
4: Lowooza ku bulamu bw'abantu.
3: Tulowooza obulobunga bwa kasooli n'eŋŋano okusobola okukola obuugi ne chapati.
4: Era amagezi genkuwa kwe kukozesa akawunga n'eŋŋano ebya Supreme ebikolebwa aba Mandela Millers.
3: Spring Flour agira mbungu obwa kasooli n'eŋŋano alimu ebirungo ebizimba omubiri, ateereddwamu ebirungo ne vitamins 9. Eŋŋano ya Supreme egonda era ng'ekozesa ne butto mutono. Musange mu supermarkets ne maduuka gonna okwetooloola eggwanga. Spring Flour akolebwa aba Mandela Millers, Ebusega ku roundabout Masaka Road.
5: Madam, webale kungondeza bulamu bwange banango okwoza engoye tekyali kyangu gyendi naye kati engalo zange ziba mpeweevu ate nga ngonvu olunaku lwonna.
6: Lwaki? Kiki kyakutuuseeko Maria?
5: Ha, banaye madam, okuva lwe waleeta Wayster Magic obulamu bwange bweyongera okugonda era ng'engoye zitukula mu mangu ddala ate ne zibeera mpeweevu olunaku lwonna.
7: Wayster Magic Premium ye mukwano gwabo ab'enjawulo mu bulamu bwo, awunya bulungi era ayoza n'atukuza. Wayster Magic wanjawulo ku ngalo zo. Wayster Magic afuula omulimu ogwandibadde omunene, omwangu ennyo era omunyuvu ddala.
8: Wayster Magic sabuni obwongo w'ebyewunyo omupya ajjudde ebirungo eby'enjawulo okuva mu Bidico, ayongera ku byewunyisa bya mukyala wo. Gula Wayster Magic mu dduka lyonna oba supermarket ekuli okumpi. Wulira ekyamagero ekikuuma engoye zo nga nnyonjo nnyo olunaku lwonna.
9: Tendekero ya Ssaabasajja Kabaka, Buganda Royal Institute of Business and Technical Education Kakeka Mengo, lyetendekero erizimbye omukululo ogutasiimuuka mu byenjigiriza ebikyusa obulamu bw'omuntu okuyita mu masomo agatuukira ddala ku byetaaga eby'omulembe guno n'ebiseera eby'omu maaso. Abayizi batendekebwa mu masomo ag'enjawulo nga Mechanical Engineering, Electrical Engineering, Civil Engineering, Plumbing, Fashion and Design, Journalism, Cosmetology, Catering, Tourism n'amasomo amalala mangi ku ddala erya Certificate ate ne Diploma. Okuandisa abayizi abamaliriza P7, Senior 4, Senior 6 kugenda maso. Essimu noti musanvu noti mukaga, abiri mubiri, asatu mubiri, abiri musatu. Ne noti musanvu mukaga mukaga, asatu mukaga, abiri mwemu, nsanvu mwemu. Tusubwa omukisa guno okusomerako mutendekero lya Ssaabasajja Kabaka.
10: Adhan, kuchukumu shumu katumizi mwenda. Pal FM ekuletedwa BMK Group of Companies. Ngabali wamune
11: Echifuwa chikule medeko chikusiwa chira akira techikutuka osabubi na walina senyiganga takugwako kozesa Lugave Cough and Flu Syrup ate gwalumizibwa alusazinga zikuyisabubi ofuna ekiketo oba gasi mulubuto gwekozesa Lugave Alusa Syrup musange mu pharmacy ne drug shops zonna lyakakasi

0: Ezo no ze zibadde adhikali ezisomebwa ngogenda okwebaka ziwulirizenga oziyige era ozitegeere nga zisomebwa wano ku Pearl FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo.
1: Lumu Nabi sallallahu alayhi wa sallam
0: yayimirira ekiro kiramba
1: ng'alina aya gy'asoma okutuusa obudde bwe bwakya. Aya ya 10:18 esangibwa mu suratu Al-Ma'ida era yenu
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.